vite. У вірі до трета, але пердіт шкіпотарот, дня клетом бетет. Шкіповня до гвандет меж до шкандегу, до валойни шекуй, в этом кит ламур.